0: Сегодня вторник.
1: 23 июня.
2: Я того дня ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник. 23.
3: 23.
1: Июня.
2: Июня.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не бив.

0: Сегодня вторник.
1: 23
2: Июня.
3: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня вторник.
1: 23
2: Июня.
1: Июня.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 23. 23. Июня.
3: Июня.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Вторник.
2: 23.
3: 23.
4: Июня.
5: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня вторник.
1: 23 июня.
2: Июня.
3: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.